Ikipe Newcastle yaje kurya igitego cya gatatu abantu bati nono iyi Newcastle bigenze bite ni igitego reno cyabonetse nanone mu gice cya mbere n'ubundi Newcastle United ikomeza gukubitwa nabi cyane ni igitego cyatsinzwe ku munota 45 n'umunota umwe w'inyongera gitsinzwe n'uwitwa Dominic Calvert-Lewin kuri assist y'uwitwa Mihailovic bibabibaye ibitego bitatu ku busa half time irangira Leeds ifite bitatu kuri kimwe cyane bitatu ku busa bwa Newcastle hanyuma ku munota 59 nibwo uwitwa Noah Okafor yaje guterekamo igitego cya kane cya Leeds United mu gihe ku munota 90 aribwo uwitwa uyu musore umuhanga cyane witwa Bazoumana Touré yaje guterekamo igitego kimwe rukumbi kimpoza amarira kuranderwa Newcastle United uyu musore w'imyaka 20 Bazoumana Touré agiterekamo match irangira ari bine bya Leeds kuri kimwe cya Newcastle Hanyuma indi mikino yarayibaye mu gihugu cya Espagne nabo basozaga journée ya gatanu ikipe yitwa Villarreal yatsinzwe na Real Betis bitego bibiri kuri kimwe nubwo Villarreal yari iri mu rugo kuri Estadio de la Ceramica ariko baje kwatsindirwa na Betis bibiri kimwe match irangira gutyo mu gihugu cy'Ubutaliyani bakinaga Serie A nabo birumvikana ikipe yitwa Como yatsinze Parma ibitego bibiri kuri kimwe Hanyuma Torino itsindwa na AS Roma. AS Roma ikomeje kwitwara neza. Itsinda Torino ibitego bibiri ku busa. Hanyuma ikipe ya Internazionale Milano itsinda Udinese ibitego bitanu kuri bitatu. Inter icyura amanota atatu. Nyamara Inter ibayibanje ibitego bibiri ku busa ivi nyuma irishyura iza no gutsinda umukino ibitego bitanu kuri bitatu.

Hanyuma ikipe y'abatarengeje imyaka 20 iri kubarizwa i Dar es Salaam uyu munsi irakina na ikipe ya Tanzania. Iradukunda Pascal uherutse gutandukana na ikipe ya Rayon Sport ubu ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu ikipe yiwe nshyashya. Kiyovu turaza kuyiganiraho ubukene buravuza ubuhuha bijyanye n'umusaruro muke ye ikipe ikomeje kugira. Hanyuma APR FC iraza kuba igaruka mu kibuga hamwe na Lyon Sports zivuye mu mikino mpuzamahanga.

unyuze kuri ya nimero yabo ni 07 3 6 8 5. Iyi ni nimero yagufasha kubona akazi. 07 3 6 8 5. Shano koresha imbuga nkoranyambaga zabo hose bitwa ni Kazi Space. Erekana ubumenyi ufite kuri Kazi Space, aho abanyempano bose bahurira n'abo bakeneye. Kazi Space yubaho rero. Yaje gukoraho bwa buryo gakondo abantu bakoreshaga bashaka akazi, hari n'ababyihishagamo bakavuga batishyura ya tugushakira akazi.

0: Alright, alright, kabisa. Nize kumu kumeja kumeneza chane. Yumva ni Radio 10. Nzize kumu kumeja kumeneza chane. Kabisa tukizia muri Carabao Cup. Ewa na ekipe ya Liverpool ndetse na Spurs. Aje kwa bipi makuri Anfield Road. Ekipe ya Liverpool yerutse kunganya. Ewa na kabisa muri Premier League ni ekipe ya Fulham. Wita Spurs jiragulicha inganya na EVE. Vienu wijenda wija muburjo. Ese ame ekipe yombi. Atari maragenda bererwa no umwaka w'imikino beza kwa bigenda gute mu yandi marushanwa irizi nabwo tukaba twibere muri Carabao Cup PC ninde uzabasha kwitwa neza cyane muri rushanwa rwa Purika wa leo ekipe ifite ibikombe byinshi kabisa nuko bimeze kabisa neze ko namwe musho kumena neza cyane ese abakunzi b'ikipe ya Arsenal ikipe ya Ipswich aza kuba bigenda bite byose turaza kuba tubimenya mu kanya gato kije kuba zitangira ku isaha y'isaha 3 bana ko saa 3 n'igice yo bita La Liga aza kubikomeza RC yakira ikipe ya Real Madrid muri resita zaraga kanya minota 25 Petersbrough irimiranganya na Barnsley igitego kimwe kuri kimwe West Ham na Fulham busa kusa ngo nuko nawe kugiye saa 3 Ipswich na Arsenal, Liverpool, Tottenham, Reading, ndetse na Brentford. Jehova ni Robert Guaran, na wangaru kanya na Ruganzu, Emeo Giste, kujangu ibijosa, tujende turinganeza neza cyane. Wana sawa sawa kabisa, reka duite tukima unuchira muri gahunda za oji. Wana nuko yunumeze, umwe babiri watatu ku murongo wa telefoni kujangu ibintu turusheho kuba tubiringaniza. Mache atari mache karundura. Ijiye kuba imanuka anga kabisa ese Liverpool mutoza Andoni Iraola Spurs mutoza ni De Zerbi aza kuba byifashe gute byose tugenda turushaho kuba tubiringaniza kandi tubirebera hamwe wana mutoza Andoni Iraola isemo gukina systeme ya bane babiri batatu umwe nizamu ni Georgi Mamardashvili numero kayo mwita Jeremy Frimpong numero gatatu ni Miroslav Skerkez mutima defense mwita Ronald Araujo ari kumwe na Joseph Gomez ari nawe kapiteni wa Liverpool imunsi anako muri mediana mwita Trainyoni ari kumwe na Alexis Makalista yewana nimero karinga mwita Rio Ngomoha nimero 10 ni mwita Koriga Pomates anako nimero 10 imunza kino bita Maconel anako false 9 mwita Pumas usore muto mwaje mubona umuhinga kabisa muri preseason nogiye kwakena nga false 9 muri equipe ya Liverpool angaha ariko ubwo hito byumva yuko rwose Pumas match igitangira rwose nimuze gutungurwa ari ku ruhande rw'iburyo ngo muhari bumoso ariko atakaho bita Koriga Pomates mutoza Derzebi nawe yahisemo guterekamo bane babiri batatu umwe Zama mwita Martin Dubravka numero kabiri ni Archie Gray Justin Odogi kuri numero gatatu anako bita Marco Senes ari kumwe na Tosino Adrabioyo muri mediane ni Lucas Begvar ari kumwe na Rodrigo Bentancur anako Mate Aster ari kuri wing imwe Mohamed Kudus ari ku yindi wing anako Kono Garaga ari kuri numero 10 utazamu mwita Omar Marmoush nuko bitoroshye Zeribi yaje gukina tsinda Liverpool yaje muri preseason nayo bana
1: Yes we
0: Venge Liverpool ari Arsene Wenger ndetse na Watarendo Jeremy Jacquet Dominic Soboslai Alexander Isak Vitamonoz ndetse na Bradley Barcola Ryan Jude Gravenberch ndetse na Luke Chambers Benchi ya Spada Robitan Robertson Jean-Paul Vanike James Madison Savinho Matthews Nunes Dominic Solanke ndetse na Muzamo Kinski na Ben Davis ndetse na Mickey Van de Ven ikintu gisekeje nuko numva Spurs ari ifite squad ikaze kuri mugoro ibintu biraza kuba bigenda ibi ni kira wana engineer karambo karambo twagiye ngiye natubiringanize se Arsenal umutoza mwenyewe teta wa ateta aje kwa bigenza gute match ya Ipswich ndetse na Arsenal nayo ni Carabao Cup ni round ya gatatu nko kubyumva Ipswich kabisa mutoza na undi kabisa mwita Gary O'Neil nizamu ni Seawalton systeme ni bane babiri watatu umwe Seawalton arahari neza cyane ubita Falong ubita Jack Greaves ubita Kepley ndetse na Watara nimero gatatu ana ko Fernando Frantino Luiz ndetse na ubita Mehmet barani muri Diane Obita Makati kuri nimeho seti Obita Nune Zarari kuri meri chumi Obita Nubita Philogene kuri nimero karingu ndetse Obita Fleming Arahari neza chane kabisa kuri puente Mutoza Mikari Tata mngizama isemo Gushira moke para za baraga Sisteme nibane babiri batatu unge Nimero kabiri
2: Matini zafumendi
0: cyane kuma icyo giteje imyanya idasanzwe nimero gatatu mwita Miles Lewis Kelly utuma defense Gabriel Magarayes ndetse na Mano Solomon ikermen nari kumwe no bita Bruno Guimarães anako bitano ni madweke urande rumwe Max Doman rundi hane Berish eza kuri nimero 10 utazamu mwita Victor Yohles uko bimeze bench yase no buka saka Martin Odegaard ziri constant Cristo Solis Kajavet Messiien Ricardo Carafiore Ibrahim Yesena Julien Ugana ko bench Ipso Charobi Tapalma Davis Egel Julian Sizo Sasa Luki Obita Oshea Akpom Maeda Letseno Obita Clark Noko Iyunumeze Kabisa Oni kurande kipe ya Arsenal Eno tusha kujena tubiringaniza umwe bari batatu tena lu
2: Nimeze papa
0: Ni sawa cyane papa umeze utera
2: Ibintu n'uruci abana
0: Yen. Ibintu no buryo ye kandi nyine.
2: Ubwo ni wa mukunzi wawe.
0: Yen. Ewa na chimaka chimaka.
2: Rwego asuzi kare umusengozi wa ndeze.
0: Yen. Ya santi nyen.
2: Ubwo ni maestro mu gasata nk'ibisanzwe.
0: Eh.
2: Na okay ndabona itiseri sinari je kunyagira ku gakitse ka ikaragatse na ngabitano kubusa.
0: Ewa na kayipsicira kanwa.
2: Noneho totina mu bwabo igiye gutsinda Liverpool pe.
0: Jamu mateka y'umuziki nyarwanda nange aha ngani inyemo.
2: Numva hari yashuye ikipe ikomeye cyane urumva ko ikipe iragororose.
0: Ewa ni agakipe rwose gashobora kuba kagiye kumira amabao.
2: Noneho.
0: Hmm.
2: Yari Madrid ikara gakipe irakira na.
0: Eh.
2: Gatsinda bibiri kimwe papa.
0: Oya iragakegeta.
2: Eh, ya woya karaga kipe karatsinda.
0: Kare uya sekane. Karaga chipe karayigaranzura
2: karayigaranzura Mourinho naga hozo papa
0: sha Mourinho byo arakanganye mu mikinire rwose ubona nawe agirageza kudigadiga
2: na chipe y'umwe n'umwera atangira kubona rekare
0: yewana reka turebe mu kanya gato
2: none turi kumwe pagazinga sataru n'igite papa turi kumwe kabisa no mu gasatsuro
0: yewana sante
2: papa.
0: Okay nuko yinumeze kabisa mutaramati yo bita senanga ha iraza kuba igaragaza ariko Real Madrid baraza kuba bayinywa kirenge mana Ewana atari kabisa ese biraza kuba bigenda bite kuri mugoroba iyo bita Arsenal de Gunners gerageza kugenda yigaragaza ibintu ni hatari kabisa ubwo twanjye twereza ikaze iyo bita Arsenal imanuka mu kiwanja na ko Liverpool ndetse n'ikipe ya Tottenham Spurs nabo bagenda bamanuka gakegake ese biraza kuba bigenda bite byose ni kibazo kigiye kugira ngo turebe uko ibintu bize kuba byifata gakegake ese ni Liverpool ese ni iyo bita Tottenham Spurs wana ibintu bigenda bimera neza cyane ahangani hutinyirisi atari kabisa anako twakira mwenye kabisa Ruganzu Emedo Augustin atuma kan Liverpool ati ikipe ya Tottenham Spurs
3: abutinyirisi
0: wana maestralia
3: abutinyirisi
0: abari atari wowe
3: aho bitaho gasongero kise iyo hageze umenya ko ibintu byose biba biri hatari kabisa.
0: Iyo ugeze mu cyo bita mambo.
3: Mambo ya.
0: Zenge.
3: Ya kalambo. Tonte na mosoza kane aka kasimira zato tatoka tako simira mari ariko. Baravuga ati yako kose ni kufa chipe. Kufa chipe tona mosoza kabisa bari mu rwanda cyano ta. Kerekera ati yako kose.
0: Ewana aho gaba tumuntu yageze gutya. Akegetamo icyo bita ramase kabisa.
3: Ati isivore ya teta kigeza zamu yamuko yamanitse cyangwa gato mutabare umpira arahukona kufra kigeza na masoza ngo tutangiranye icyo bita imice getere ni hatari icyo bita ruhago ala gatego faka bisa sori kipe ya tasa na masoza ni besa maje gutera nundi Omar Memus na Kudus Omar Memus ndetse namse Kudus Kudus na yotera kwa kufurania. Atasori jeje tukwane watitu ndaria. Barajiche tukijije tukijigo chiba wanga kutuwa kato tika atasoria. Kudus ya iteyo. Chira mngzama niko. Pero kuramo. Oja kwa Kudus na mndaria atasio. Kudus. Aita sasa mbari besa atasoria na mndaria. Chira jamo. Pira anu msama na ufata.
0: Ewana atari kabisa. Yobi tarifa puranga hawa shwa kuingwa chikairi. Urebe na ku ya Spurs anga waje bari muri zirigo Liverpool iri muri pre-season ahora kubitwa
3: bavuga ko ari naho habaye mu kongera kukora ariya
0: Yona hatari kaisato sina rabiyo.
3: Adana bibiyo yo.
0: Tinyini sing.
3: Tosino atosino atosino niya. Amara dashibwe baga kuyama kurema kosa ya mitambitse. Areka timu kosa na chaba. Yotore ya Jogomez. Pasi matore ya kumsamari ya mamal. Bana icha makchumari chipi ya tunama sozangi vugati nga mwosa muna utayani wa militayani. Andoni na wana jikomi chambi ya shakwa jie kufamu muri wiki muri mibjizi. Atansi ya Jogomez. Kirkez. Ida sana mwina ni nono.
0: Ako choko zi spazi da sizi.
3: Muhambiri za tae. Hei. Wa ambiri za amgrati warakozi jenera Luisa.